0: Mani sauc Andris Keišs, un tūlīt Radio SVH Gold ēterā. Tu dzirdēsi kādu no manis iecienītām dziesmām.
1: Vai jūs?

0: laiks, dāvanu laiks, dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl, nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambie 3A. Daram, ka mēs jums daram!
1: 6 un 59 minūtes.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam piena krēma batoniņš Kinder Milk Slice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi. Saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi. Rimi.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: 7 un 19 minūtes.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā 30. novembrī.
3: 7 un 44 minūtes.

Pareizs laiks, 8:01. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra +16–21°C. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap +20°C.

Trešdiena, 12. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Jaunais avio kompānijas Baltic biznesa plāns iezīmē uzņēmuma turpmāko virzienu, taču ar to vien nepietiek, tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, uzsverot, ka biznesa plānam jānotic arī potenciāliem investoriem un tam jābūt pietiekami pārliecinošam valdībai, Saimai un Latvijas nodokļu maksātājiem. Kā ziņots, ar Baltic padomi ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja šodien savukārt uzklausīs ziņojumu par Rail Baltica projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Izvērtējumu valdības uzdevumā veica starptautiskais konsultants Alvarez & Marsal. Tāpat darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltica trases novietojumu variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī pārrunās iespējamos risinājumus projekta izmaksu samazināšanai. Sēde būs slēgta. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildu stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltām. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transportlīdzeklī kā pasažieris, bet to vadījis viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta, vienīgi bija apgrūtināta iebraukšana tā teritorijā. Citviet pasaulē Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsibņefķehim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc dronu uzbrukuma pārtraukus darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Rūpnīca ir lielākais naftas ķīmijas komplekss Krievijā. Krievija plāno vēl vienu masveidu mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus simtus tūkstošu karavīru un tikpat daudz arī nākamgad. Krievijas parlamenta vēlēšanas paredzētas no 18. Līdz 20. Septembrim. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala ir palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. Arī Japānas aizsardzības ministrija ziņo, ka Ziemeļkoreja visticamāk izšāvusi jūrā balistisko raķeti, norādot, ka tas ir otrais šāds gadījums nepilnas nedēļas laikā. Raķete iekritusi jūrā. Latvijā pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drābēši un pievad ceļu Cēsīm. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai šodien uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdes skulptūra. Līdz šim rātsnamu fasādi rotāja Temīdes skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Tā ir tēlnieka Daniela Kurlavska darbs. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, bet pulksten 21.11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: sācis klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana, ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
3: 8:18. Te Marta Grigala un tu klausies radio SVH Gold. Un lai cik arī klišejiski tas neizklausītos, ne jau nav

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!
2: 8:42 minūtes.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

0: Trešdiena, 12. augusts ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Jaunais avio kompānijas Baltic biznesa plāns iezīmē uzņēmuma turpmāko virzienu, taču ar to vien nepietiek. Tā norāda ministra prezidents Andris Kulbergs, uzsverot, ka biznesa plānam jānotic arī potenciāliem investoriem un tam jābūt pietiekami pārliecinošam valdībai, Saimai un Latvijas nodokļu maksātājiem. Kā ziņots, ar Baltic padomi ir apstiprinājusi biznesa plānu, kas to starp likviditātes uzlabošanai paredz piesaistīt 225 miljonu eiro pagaidu finansējumu, izmantojot 29. Gada prioritārajām obligācijām esošo nodrošinājumu kopumu, kā arī samazināt plānoto lidmašīnu floti no 100 līdz apmēram 40 lidmašīnām 2031. Gadā. Dzelzceļa Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskā komiteja šodien savukārt uzklausīs ziņojumu par Rail Baltica projekta padziļinātā izvērtējuma rezultātiem. Izvērtējumu valdības uzdevumā veica starptautiskais konsultants Alvarez & Marsal. Tāpat darba kārtībā iekļauts jautājums par Rail Baltica trases novietojumu variantiem Latvijas centrālajā daļā, kā arī pārrunās iespējamos risinājumus projekta izmaksu samazināšanai. Sēde būs slēgta. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transportlīdzeklī kā pasažieris, bet to vadījis viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta, vienīgi bija apgrūtināta iebraukšana tā teritorijā. Citvietu pasaulē Krievijas naftas ķīmijas rūpnīca Zapsibņeftjehim Toboļskā Tjumeņas apgabalā pēc dronu uzbrukuma pārtraukus darbību, tā ziņo aģentūra Reuters. Rūpnīca ir lielākais naftas ķīmijas komplekss Krievijā. Krievija plāno vēl vienu masveidu mobilizāciju pēc parlamentu vēlēšanām septembrī. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienesta dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus simtus tūkstošu karavīru un tikpat daudz arī nākamgad. Krievijas parlamentu vēlēšanas paredzētas no 18. Līdz 20. Septembrim. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala ir palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. Arī Japānas aizsardzības ministrija ziņo, ka Ziemeļkoreja visticamāk izšāvusi jūrā balistisko raķeti, norādot, ka tas ir otrais šāds gadījums nepilnas nedēļas laikā. Raķete iekritusi jūrā. Latvijā pie Cēsīm šodien atklās gājēju un velobraucēju infrastruktūru no Jāņmuižas līdz Cēsīm gar valsts reģionālo autoceļu Valmiera Cēsis Drābēši un pieved ceļu Cēsīm. Tuvojoties Rīgas 825. Jubilejai šodien uz Rīgas rātsnamu tiks pārvesta vēsturiskā Temīdes skulptūra. Līdz šim rātsnamu fasādi rotāja Temīdes skulptūras kopija, savukārt oriģinālā 18. Gadsimta skulptūra rūpīgi glabāta Melngalvju namā. Tā ir tēlnieka Daniela Kurlavska darbs. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20.06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20.57, bet pulksten 21.11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl nāc un izvēlies. Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A.

0: Sēsdien sākam spēles sākums 3 un aiziet pirmā spēle bums lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurēs rožu dorgājas, mēs sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jaunat bunga grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uz ar old fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: viesierītes ir pieejamas. Tele 2.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Sabiedrības integrācijas fonds ir jādepolitizē, jo politiskā pārvaldība nedod labu rezultātu. Mediju atbalsta fonds savukārt iespējams būtu jānodot Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. SIF auditā piedāvāti 4 nākotnes scenāriji, tostarp fondu likvidāciju, un Puntulis norādīja, ka šodien uz viņa galda būs darba grupas ziņojums par fonda attīstības scenārijiem, kas nedēļas laikā tikšot nodots vētīšanai valdībā. Dagvielas mazumtirgotāji Circle K Latvija un virši A neatbalsta ekonomikas ministrijas rosinātās solidaritātes iemaksas dagvielas tirgotājiem, savukārt Neste Latvija iniciatīvu āturs komentēt. Ministrija ir iesniegusi saimā dagvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumprojektu, mehānismu, kas paredz maksājumu gadījumos, kad faktiskā dagvielas cena par vairāk nekā 3% pārsniedz objektīvi aprēķinātu orientējošo cenu, kurā ietverts arī akcīzes samazinājums. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pārnavas ielā blakus Zemitāna tiltām. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transporta līdzeklī kā pasažieris, bet auto vadījis viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un karostā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā ikvakara video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. To apstiprina arī Japānas aizsardzības ministrija. Raķete iekritusi jūrā. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni ir izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus, daļa reizi novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Futbolists Cristiano Ronaldo un viņa draudzene Georgina Rodriguez ziņo, ka ir apprecējušies. Lai gan iepriekš tika uzskatīts, ka pāris rīkos vērienīgas kāzas, laulība noslēgta ģimenes lokā. Pāris apprecējies vakar. Laulības ir notikušas tieši gadu pēc viņu sadarināšanās. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot sertificētus filtrus vai saules attālu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 € mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.

0: visu augustu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Sabiedrības integrācijas fonds ir jādepolitizē, jo politiskā pārvaldība nedod labu rezultātu. Mediju atbalsta fonds savukārt iespējams būtu jānodot Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Tā šorīt Latvijas televīzijā sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. SIF auditā piedāvāti 4 nākotnes scenāriji, tostarp fondu likvidāciju, un Puntulis norādīja, ka šodien uz viņa galda būs darba grupas ziņojums par fonda attīstības scenārijiem, kas nedēļas laikā tikšot nodots vētīšanai valdībā. Dagvielas mazumtirgotāji Circle K Latvija un Virši A neatbalsta ekonomikas ministrijas rosinātās solidaritātes iemaksas dagvielas tirgotājiem, savukārt Neste Latvija iniciatīvu āturs komentēt. Ministrija ir iesniegusi Saimā dagvielas tirgotāju solidaritātes maksājuma likumprojektu, mehānismu, kas paredz maksājumu gadījumos, kad faktiskā dagvielas cena par vairāk nekā 3% pārsniedz objektīvi aprēķinātu orientējošo cenu, kurā ietverts arī akcīzes samazinājums. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī Rīgā ieraibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pārnavas ielā blakus Zemitāna tiltām. Kad ieradās policija, jauns vīrietis angliski apgalvoja, ka atradies transportlīdzeklī kā pasažieris, bet auto vadīs viņa draugs. Mirkli vēlāk policisti tuvējā apkārtnē aizturēja arī iespējamo avārijas izraisītāju. Benzīna tanka darbība avārijas dēļ nebija traucēta. Pagājušajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki Novorosijskas ostas naftas terminālī un karostā. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā ikvakara video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Ziemeļkoreja no Vonsanas apgabala palaidusi balistisko raķeti virzienā uz Japāņu jūru, ziņo Seula. To apstiprina arī Japānas aizsardzības ministrija. Raķete iekritusi jūrā. Sicīlijā etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs, vulkāna pelni ir izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus, daļa reizi novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Futbolists Cristiano Ronaldo un viņa draudzene Georgina Rodriguez ziņo, ka ir apprecējušies. Lai gan iepriekš tika uzskatīts, ka pāris rīkos vērienīgas kāzas, laulība noslēgta ģimenes lokā. Pāris apprecējies vakar. Laulības ir notikušas tieši gadu pēc viņu sadarināšanās. Un šovakar Latvijā būs vērojams daļais saules aptumsums. Tā kā tas gaidāms saulrieta laikā, novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06, maksimālo fāzi sasniegs pulksten 20:57, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot certificētus filtrus vai saules attālu projicēt uz ekrāna. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakar kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Škoda.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma Rīgas vasara.lv

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padoma rīt soli informēt par pieņemto lēmumu lietā par uzņēmuma Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līguma izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padoma izpētes lietu ierosināja šā gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls virši A ir iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceru iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām SIA Naftimpex piedrošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kuras atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēki, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotas kuģi novietnes. Krievi uz Ukrainu savukārt raidījuši vairākas raķetes un 115 dronus, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais mēdijs, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz Etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Latvijā šonadēļ sākta ED Dambja daļēji nojaukšana eksporta ostas dienvidu daļā. Rīgas brīvostā norāda, ka darbu rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīzu kuģus, dodot arī jaunu impulsu Andrejsalas ūdensmalas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīzu sezonas sākumam. Tieši pēc gada 2027. Gada augustā horeogrāfa Agra Daniļēviča izrāde Nozobena saule lēca savu pilngadību svinēs jūras krastā atgriežoties vecāķu pludmalē. Kā norāda Delfi, pirms 18 gadiem Nozobena saule lēca piedzīvoja pirmizrāde ar apmēram 100 dejotājiem. Šodien izrāde kļūs par vērienīgu un atpazīstamu Latvijas dejas kultūras notikumu. Gatavošanās jau sākusies un interese par dalību izrādē šoreiz bijusi tik liela, ka tā būs jāveido vairākos sastāvos. Šovakar Latvijā būs vērojams daļai saules aptumsums, tā kā tas gaidāms saulrieta laikā novērošanai ieteikts izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera labu skatu uz rietumu horizontu. Maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies 6 minūtes pāri 8 vakarā, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9 vakarā, bet pulksten 11 minūtes pāri 9 vakarā. Daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciālajiem saules filtriem un visdrošāk ir izmantot sertificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Un šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies, nākamnedēļ tā no jauna pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra rīt vēl nepārsniegs plus 19-23 grādus, piektdien tā pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, bet brīvdienās termometra stabiņš vietām pietuvosies plus 30 grādu atzīmei. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: 99 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un

0: USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Sestdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaru zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. līdz 27. augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 16-21 grāds. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas vidū iespējams neliels īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padoma rīt soli informēt par pieņemto lēmumu lietā par uzņēmuma Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežstrādes līguma izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padoma izpētes lietu ierosināja šā gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A ir iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceru iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām Sijā Naftimpeks piedarošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kuras atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Otrdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 velosipēdisti. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 9 krimināli procesi. Pagājušajā naktī pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotes kuģi novietnes. Krievi uz Ukraiņu savukārt raidījuši vairākas raķetes un 115 dronus, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc parlamenta vēlēšanām septembrī. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā ziņo Latvijas sabiedriskais mēdijs, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīt uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie turisti turpina doties uz Etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas traumas. Latvijā šonadēļ sākta ED Dambja daļēji nojaukšana eksporta ostas dienvidu daļā. Rīgas brīvostā norāda, ka darbu rezultātā Rīgai būs papildu iespējas pilsētas centrā uzņemt vairāk kruīzu kuģus, dodot arī jaunu impulsu Andrejsalas ūdensmalas sakārtošanai un publiskās ārtelpas attīstībai. Darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada kruīzu sezonas sākumam. Tieši pēc gada 2027. Gada augustā horeogrāfa Agra Daniļēviča izrāde Nozobena saulelēca savu pilngadību svinēs jūras krastā atgriežoties vecāķu pludmalē. Kā norāda Delfi, pirms 18 gadiem Nozobena saulelēca piedzīvoja pirmizrādi ar apmēram 100 dejotājiem, šodien izrāde kļūs par vērienīgu un atpazīstamu Latvijas dejas kultūras notikumu. Gatavošanās jau sākusies un interese par dalību izrādē šoreiz bijusi tik liela, ka tā būs jāveido vairākos sastāvos. Šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums, tā kā tas gaidāms saulrieta laikā novērošanai ieteikts izvēlēties atklātu vietu, vislabāk pie jūras vai liela ezera labu skatu uz rietumu horizontu. Maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies 6 minūtes pāri 8 vakarā, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9 vakarā, bet pulksten 11 minūtes pāri 9 vakarā. Daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciālajiem saules filtriem un visdrošāk ir izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Un šīs nedēļas nogalē Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies, nākamnedēļ tā no jauna pazemināsies, tā prognozē sinoptiķi. Gaisa temperatūra rīt vēl nepārsniegs plus 19-23 grādus, piektdien tā pakāpsies līdz plus 20-26 grādiem, bet brīvdienās termometra stabiņš vietām pietuvosies plus 30 grādu atzīmei. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5!
1: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēles bumbas lidos uzvar zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurēs prožetoru gaismās, aktieru muzīcija, karstākie punkti, rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaistur, un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv

0: Baterijas piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes pusē līdz 20 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Robežsardze vakar novērsusi 88 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti vairāk nekā 9600 cilvēku. Konkurences padome rīt sola informēt par pieņemto lēmumu lietā, kas saistīta ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži ilgtermiņa mežizstrādes līgumu izpildi pēc 2020. Gada 1. Janvāra. Konkurences padome izpētes lietu ierosināja šī gada februārī. Energoresursu tirgotājs un veikalu tīkls Virši A iesniedzis konkurences padomē ziņojumu par ieceri iegūt ilgtermiņa nomas tiesības uz vēl četrām sijām Naftimpex piederošām degvielas uzpildes stacijām, kas līdz šim darbojušās ar Astartes zīmolu. Ziņojumā iekļautas stacijas, kas atrodas Preiļos, Cesvainē, Koknesē un Višķos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 123 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, tostarp 8 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 9 dzērāju šoferus, kuri pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 232 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pagājušajā naktī pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumu Krasnodaras novadam izcēlušies ugunsgrēki vairākos Novorosijskas rajonos, tostarp ostā, naftas terminālī un pie Melnās jūras flotes kuģu novietnes. Savukārt krievi uz Ukrainu raidījuši vairākas raķetes un 115 dronu, konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs. Krievija plāno vēl vienu masveida mobilizāciju pēc septembrī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto izlūkdienestu dati liecina, ka Vladimirs Putins plāno līdz gada beigām iesaukt armijā vairākus 100 000 cilvēku un vēl tikpat daudz nākamgad. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Tikmēr Sicīlijā esošie tūristi turpina doties uz Etnas apkārtni, lai vērotu iespaidīgās lavas straumes. Un vēl šovakar Latvijā būs vērojams daļējs saules aptumsums. Tā kā tas ir gaidāms saulrieta laikā, aptumsuma novērošanai jāizvēlas atklāta vieta, vislabāk pie jūras vai liela ezera ar labu skatu uz rietumu horizontu. Astronomi gaidāmo aptumsumu raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06 minūtēs, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Jāpiebilst, ka uz sauli nedrīkst skatīties ar neapbruņotu aci vai optiskām ierīcēm bez speciāliem saules filtriem. Visdrošāk ir izmantot certificētus filtrus vai saules attēlu projicēt uz ekrāna. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: svētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienakts basketbola turnīrs Krastumačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv atbalsta Radio SVH Rock.

0: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana, ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdegšana.lv.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Alūksnes pusē līdz 20 Bauskas un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.

0: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Izglītības un zinātnes ministrija neplāno atteikties no vasaras otrajā pusē pieteiktajām izmaiņām izglītības jomā, tā pavēstījusi nozares ministres padomniece Daiga Reihmane, skaidrojot, kāpēc tik būtiskas izmaiņas tiek virzītas vien dažas nedēļas pirms jaunā mācību gada sākuma, viņa norādījusi, ka tās ir izstrādātas un sagatavotas atbilstoši valdības rīcības plānam un tā izpildes termiņiem. Viens no strīdīgākajiem priekšlikumiem ir minimālā centralizēto eksāmenu nokārtošanas sliekšņa atcelšana pamatizglītības ieguvei. Tāpat ministrija ir iecerējusi dot mācību iestādēm lielāku brīvību skolēnu zināšanu vērtēšanā. Iepriekš gan koalīcijas partneri brīdināja, ka būtiskas izmaiņas līdz jaunā mācību gada sākumam varētu nepagūt ieviest. Arī premjers Andris Kulbergs pirmdien pēc koalīcijas sanāksmes norādīja, ka izglītības jomā nav vēlams sasteigt lēmumus, kuru īstenošanas kārtu pedagogus un skolas visā Latvijā. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda ekonomikas ministrija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Motorizētie peldlīdzekļi kļūst populārāki, palielinot negadījumu un smagu traumu risku uz ūdens, tāpēc Latvijā nepieciešams sākt diskusiju par obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu motorizētajiem ūdens transportlīdzekļiem. Šādu viedokli paudusi risku apdrošinātāja BTA valdes locekle Evija Matveja. Viņa norādījusi, ka motorlaivas un kuteri spēja attīstīt ātrumu līdz 70, bet ūdens motocikli līdz 100 km stundā. Šādam transporta līdzeklim saduroties ar citu peldlīdzekli vai peldētāju, negadījuma sekas var būt smagas, sākot no bojājumiem īpašumam līdz pat nopietniem miesas bojājumiem un letālam iznākumam. Notiekot negadījumam, octa apdrošināšana nodrošinātu aizsardzību cietušajiem līdzīgi, kā tas šobrīd ir ceļu satiksmē. Pēc ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa lūguma Ukraina pārtraukusi dronu triecienu kampaņu pret naftas tankuģiem, kas izmanto Krievijas Novorosijskas ostu. Tā atsaucoties uz Ukrainas amatpersonām un citiem informētiem avotiem, vēsta britu laikraksts Financial Times. Vašingtona bija nobažījusies, ka Ukraina vēl vairāk destabilizē naftas tirgu un rada zaudējumus ASV uzņēmumiem, veicot triecienu tankuģiem, kas pārvadā naftu, ko no Kazahstānas nogādā pa cauruļvadu uz Kaspijas cauruļvada konsorcija termināli Novorosijskas ostā. Vens 31. jūlija telefonsarunā lūdzis Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski triecienus pārtraukt. Kīva tam piekritusi ar nosacījumu, ka šie kuģi nav pakļauti Ukrainas sankcijām un nepārvadā Krievijas naftu vai citas Krievijas kravas. Bet Latvijas pludmales volejboliste Stīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien Polijas pilsētā Stare Jablonkos ar uzvaru sāka Eiropas čempionātu. Ar pirmo numuru turnīrā izsētās pasaules čempiones pirmajā apakšgrupas spēlē ar 2-0 pieveica igaunietes Helēni Hollasu un Līsu Remmelgu. Šodien Eiropas čempionātu sāks arī vīriešu pāri Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots un Edgars Točs, Gustavs Auziņš, kuri tiksies savā starpā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

0: šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Pēc veiksmīgas debijas Rīgā sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta izdegšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par izdegšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10. Līdz 20. Vairāk informācijas izdegšana.lv.
2: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sas-

0: augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

0: visu augustu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko

0: Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 3

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Ārvalstnieks, kurš aizvadītajā naktī reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu pie Ģorģa Zemitāna tilta Rīgā, ir Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tā pavēstījusi valsts policija. Vīriešu izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Pat labam viņš ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un vēlāk tiks nodots valsts robežsardzei. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrei un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Sieviete atradās savā dzīvesvietā kopā ar 2, 2 un 7 gadus veciem bērniem, kad caur balkona durvīm telpā iekļuva viņas bijušais dzīvesbiedrs un viņai uzbruka nodarot miesas bojājumus. Kādā brīdī sievietei izdevās atbrīvoties no uzbrucēja un nokļūt līdz dzīvokļa ārdurvīm, kur viņa lūdza kaimiņieni informēt policiju par notiekošo. Vīrietis aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nav informācijas, ka varmāka būtu šo lēmumu iepriekš pārkāpis. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes medijam pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd. Ministrs atzina, ka ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā, proti būvēt un finansēt tehniski minimāli nepieciešamo, nevis finansēt dažādas vīzijas un zināma mēra sapņus. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministri līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rail Baltica tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionālas un pastāvīgas eksploatācijas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, Ekonomikas un Satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica īstenošanai turpmāk gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja. Bet Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis, kurš izlasē gūtās pēdas traumas dēļ iepriekšējo sezonu izlaida, savu pēdējo spēli valstsvienībā visticamāk jau ir aizvadījis. Tā portālam Delfi LV atklājis pats spēlētājs. Viņš atzinis, ka ar veselību tagad viss esot kārtībā, tomēr vēl nav nokārtotas visas formalitātes saistībā ar apdrošināšanas saņemšanu, kas viņam arī licis pārdomāt par iespēju vēl pārstāvēt izlasi. Gražulis uzsvēris, ka tās ir Starptautiskās basketbola asociāciju federācijas lietas, kuras Latvijas basketbola savienība nekādi nevar ietekmēt, taču viņš uz to vairs neparakstoties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: 9.5. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go

0: Rītas ir pieejams. Teledivi.
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Ārvalstnieks, kurš aizvadītajā naktī reibumā izraisīja ceļu satiksmes negadījumu pie Jorģa Zemitāna tilta Rīgā, ir Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tā pavēstījusi valsts policija. Vīriešu izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Pat labam viņš ir aizturēts procesuālo darbību veikšanai un vēlāk tiks nodots valsts robežsardzei. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrei un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Sieviete atradās savā dzīvesvietā kopā ar 2, 2 un 7 gadus veciem bērniem, kad caur balkona durvīm telpā iekļuva viņas bijušais dzīvesbiedrs un viņai uzbruka nodarot miesas bojājumus. Kādā brīdī sievietei izdevās atbrīvoties no uzbrucēja un nokļūt līdz dzīvokļa ārdurvīm, kur viņa lūdza kaimiņieni informēt policiju par notiekošo. Vīrietis aizturēts un nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nav informācijas, ka varmāka būtu šo lēmumu iepriekš pārkāpis. Dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rail Baltica projekta īstenošanas tematiskās komitejas sēdes medijam pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un projektā Rīgas loka ideja nepazūd. Ministrs atzina, ka ir jāskatās projekta optimizācijas virzienā, proti būvēt un finansēt tehniski minimāli nepieciešamo, nevis finansēt dažādas vīzijas un zināma mēra sapņus. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministri līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rail Baltica tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionālas un pastāvīgas eksploatācijas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt finanšu, ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rail Baltica īstenošanai turpmāk gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja. Bet Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis, kurš izlasē gūtās pēdas traumas dēļ iepriekšējo sezonu izlaida, savu pēdējo spēli valsts vienībā visticamāk jau ir aizvadījis. Tā portālam Delfi LV atklājis pats spēlētājs. Viņš atzinis, ka ar veselību tagad viss esot kārtībā, tomēr vēl nav nokārtotas visas formalitātes saistībā ar apdrošināšanas saņemšanu, kas viņam arī licis pārdomāt par iespēju vēl pārstāvēt izlasi. Gražulis uzsvēris, ka tās ir Starptautiskās basketbola asociāciju federācijas lietas, kuras Latvijas basketbola savienība nekādi nevar ietekmēt, taču viņš uz to vairs neparakstoties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks. Pērkot Kendi, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas. Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 € naudas atmaksu. Pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV!

Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektēj savu jauno Kodiaq 100. Sakomplektēj savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī

0: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
2: Fireball! Misters Worldwide ierodas Lietuvā. Heisburger! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull Lietuvā 30.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.

0: Jūs uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Dzelzceļa Rēla Baltika projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rēla Baltika projekta īstenošanas komitejas sēdes medijiem pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un tajā Rīgas loka ideja nepazūd. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministrijai līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rēla Baltika tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionējošas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, Ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rēla Baltika īstenošanai turpmākajos gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saimas budžeta un Finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda Ekonomikas ministrija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja vispār. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrēju un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Viņš nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nesot informācijas, ka varmāka šo lēmumu būtu iepriekš pārkāpis. Pagājušajā naktī Rīgā iereibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Vainīgais izrādījās Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā un viņa izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ ir apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, no tiem 29 par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 tūkstošiem eiro. Bet tepat Latvijā šovakar būs vērojams daļējs saules aptumsums. Astronomi to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz pat 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06 minūtēs, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Kendi, Aigā, Elektrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi – 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi!
1: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Nākamajā dienā naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 9 grādiem Saldus pusē līdz 16 Kolkas un Liepājas apkārtnē, dienā no 19 grādiem Jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē. Arī Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 21 grādu.

Jūs uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Dzelzceļa Rēla Baltika projekta pamattrase pirmajā kārtā Latvijā plānota esošajā tvērumā, kas paredz izveidot savienojumu no Lietuvas līdz Igaunijas robežai, kā arī pabeigt būvdarbus Rīgas lidostā un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļā, lai nodrošinātu iespēju savienot trasi un esošo dzelzceļa tīklu. Tā šodien pēc Rēla Baltika projekta īstenošanas komitejas sēdes medijiem pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsvēra, ka šis ir projekta pirmās kārtas risinājums un tajā Rīgas loka ideja nepazūd. Tikmēr premjers Andris Kulbergs norādīja, ka satiksmes ministrijai līdz 15. septembrim jāizstrādā priekšlikumi Rēla Baltika tehnisko un būvmateriālu prasību samazināšanai līdz minimālajam apmēram, kas nepieciešams funkcionējošas dzelzceļa līnijas izveidei. Savukārt Finanšu, Ekonomikas un satiksmes ministrijām kopā ar valsts kasi jāizvērtē iespējamie valsts budžeta finansējuma apmēri Rēla Baltika īstenošanai turpmākajos gados, kā arī citi finansējuma avoti un investīciju piesaistes iespējas. Saeimas budžeta un Finanšu komisija šodien otrajam lasījumam atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavotos 13 likumprojektus patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Kā jau vēstīts, tā paredz patērētāju tiesību aizsardzības un licencēšanas funkcijas nodot Latvijas bankai. Kārtējo reizi komisijā pret to iebilda Ekonomikas ministrija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija, kuru ieskatā nav sniegts pietiekams pamatojums tam, kādēļ reforma ir nepieciešama, kā arī nav pilnvērtīgi izvērtēti atsevišķi paredzētie risinājumi. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu apmaiņā pret ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Savukārt premjera Andra Kulberga priekšlikumus par ieguldījumiem alternatīvajos ieguldījumu fondos deputāti pēc Saeimas juridiskā biroja atzinuma neizskatīja vispār. Jēkabpilī par uzbrukumu dzīvesbiedrēju un vardarbību pret abu kopīgajiem bērniem vakar aizturēts kāds vīrietis. Viņš nogādāts īslaicīgās aizturēšanas vietā. Pret viņu jau 17. februārī stājās spēkā tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas paredz arī tuvošanās ierobežojumus cietušajai sievietei. Policijas rīcībā gan nesot informācijas, ka varmāka šo lēmumu būtu iepriekš pārkāpis. Pagājušajā naktī Rīgā iereibis ārvalstnieks lielā ātrumā traukdamies ar automašīnu Mercedes-Benz taranēja degvielas uzpildes stacijas Circle K teritoriju Pērnavas ielā blakus Zemitāna tiltam. Vainīgais izrādījās Indijas pilsonis bez derīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā un viņa izelpā konstatētas 2,11 promiles alkohola. Sicīlijā Etnas izvirduma dēļ ir apturēta Katānijas lidostas darbība. Kā vēsta portāls LSM, vulkāna pelni izjaukuši tūkstošiem pasažieru ceļojumu plānus un daļa reisu novirzīti uz citām lidostām. Grieķijā šogad par pārkāpumiem, kas saistīti ar ugunsgrēku izraisīšanu, aizturēts 281 cilvēks, no tiem 29 par tīšu dedzināšanu. Personām, kas atzītas par vainīgām ugunsgrēku izraisīšanā, draud līdz 20 gadiem cietumā un naudas sots līdz 200 tūkstošiem eiro. Bet tepat Latvijā šovakar būs vērojams daļējs saules aptumsums. Astronomi to raksturo kā vienu no iespaidīgākajiem pēdējo gadu laikā, jo maksimālajā brīdī mēnesis aizseks līdz pat 4/5 saules diametra. Rīgā aptumsums sāksies pulksten 20:06 minūtēs, maksimālo fāzi sasniegs bez 3 minūtēm 9, bet pulksten 21:11 daļēji aptumšotā saule norietēs. Citviet Latvijā saulrieta laiks atšķirsies.
Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Trešdien sākums vēl sākums trijos un aiziet pirmās pēlbumas lidos uzvaras zaudēns. Maidu nemoties, DJ rotē muzīcija, saurēs prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bungrosā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaro fētī gaisturs un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta

this frog? It's a very tiny frog, but it's also very special.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Visu augustu Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv atbalsta Radio SVH Rock.

0: Tad veiksmīgas debijas Rīgā, sociāli nozīmīga laikmetīgās mākslas projekta iztekšana. Ceļojošā izstāde no 7. Līdz 27. Augustam apskatāma uzņēmuma Impact Hub Liepāja pagalmā. Izstāde un cilvēku pieredzes stāsti aicina atklāti runāt par iztekšanu un mazināt ar to saistītās stigmas. Ieeja bez maksas. Katru dienu no 10:00 līdz 20:00. Vairāk informācijas izdekšana.lv.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no nulitavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Mr. Worldwide ierodas Lietuvā. 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā. Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā. Biļetes tirgo biļešu servis. Pitbull! Lietuvā! 30. novembrī!

Es esmu Ieva Siliņa, zinātniece, politiķa un rādio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāja. Tūlīt ētrā skanēs viena no manām pašām mīļākajām dziesmām – Alice Cooper Is Anyone Home. Šī dziesma man asociējas ar laimīgu, siltu un prieka pilnu piekdienas vakaru, kad esi mājās un prieka

0: Sēsdien sākam spēlēt sākums trijos un aiziet pirmā spēle bums lidos uzvaras zaudējums. Maidu nemotīs, DJ Rotē muzīcija, saurēs prožetoru gaismās aktēr muzīkas karstākie punkti rīts kā finogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmat bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls sūp viens krasts uzvaru fētī gaisturs un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Misters Worldwide ierodas Lietuvā! Pitbull! 30. novembrī Lielā Žalgirio arēna Kaunā! Pitbull! Visi lielākie hīti vienā grandiozā šovā! Biļetes tirgo biļešu servis! Pitbull! Lietuvā! 30.

crowded desert they call Paris. Mm-hmm.